0: nå de her 5 MHz, de ved i FM. I kjærne meget, du var godt.
1: Nå de her 5 MHz, de ved i FM.
2: Allahu Akbar, Allah.